0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петерчија радио Садбури Туркије Скма.
16: Овода Туркије Уни радио Са.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија Оваза.
20: Дитплеер Туркијанин Пети радио Са.
21: Е Садай Туркије.
22: Аңлаватканала Туркије Оваза радио Са.
23: Эдо Ифонитис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
24: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
25: İni adalah Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
27: Este es Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
29: Zboruva glasot na Türkiye.
30: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
31: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: رادیو لاوای دو ترکیه. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لاوچه دلا ترکیه.
6: استا اس لاوز د ترکیه.
7: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркија.
8: Јуфлет зари и Тюркија.
9: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
10: Инджа Анкара, Радио Садоје Тюркија.
11: Да, да Тюркија гаг радио да.
12: Хосуме Тюркија и дзайна Радио Гајана.
13: Етерчија Радио Садгури Тюркија скна.
14: Овода Тюркија уни Радио Садгури.
15: Айч радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
9: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарре диамурия Тюркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 3. septembar 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadar Rahmanović.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 3. septembar 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadar Rahmanović.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 3. septembar 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radioglasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadar Rahmanović.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 3. septembar 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadar Rahmanović.

0: Зборова гласот на Туркија.
1: Ефирде Туркија овози радиоса.
2: Ит Туркија хонгија радиоја.
3: Овде радио глас Туркија.
4: Туркија уне радиосу.
5: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!